0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Samo hitovi. 982.
3: Dobro ti jutro, želim ja. Uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja. Ko mi sudi, neka zna, nema griha bez kajanja. Iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

0: ti jutro želim ja. Uvijek si u mislima iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.
1: 98,2.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Energija grada.
1: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Samo hitovi 982.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Karera, karera, vozim okrug slobode. Karamela, kožanjina,

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: prva ljuba. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Premijer Đuro Macut posjetio izbjegličku porodicu Vasiljević u selu Kukujevci u opštini Šid i tom prilikom izjavio da država radi na tome da svim prognanim porodicama omogući dobre uslove života i integraciju u sredine u koje su došli. Đuro Macut je nakon razgovora sa domaćinima rekao da Vasiljevići sprovode radove na adaptaciji kuće, zahvaljujući materijalu dobijenom od komesarijata za izbjeglice i interno raseljena lica u vrednosti od 480.000 dinara. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, najavio je predsjednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut. Kako je naglasio, država preuzima najveći deo troškova terapije koji su građani do sada u celosti plaćali. Parastosom, liturgijom i prigodnim programom u Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra bit će obeleženo 85 godina od stradanja srpskog stanovništva u ovom hercegovačkom selu tokom Drugog svjetskog rata. Obeležavanje počinje večeras u 19 sati večernjim bogosluženjem u hramu Hristovog Vaskrsenja, nakon čega će biti održan duhovni program i obraćanje zvaničnika. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. Prema prognozi RHMZ-a u petak i tokom vikenda intenzitet vrućina će oslabiti, pa će se u većini mjesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. Ipak početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperature. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Temperature do 40 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Muzika non stop.

0: bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Energija grada.
3: Zvuk koji pokreće.
2: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

Za tebe koja se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvojutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

novi, novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Ostanite u toku www.014.rs.